Това се ужива ке. И съведа грамо за 26-то место. Леони и Калум Скот на листвици Евротоп 30 та теден с командом Стей прешни теден на Штовилки 15.